0: hubba, alla hubba, alla bara dinkan, alla hubba, dinkan, alla dinkan, alla bara hubba.
1: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.